0: Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.